Eskanaka kwa li conquista di Hongkong chi cooperativas wa kwe che hunidesh la esh li natikere chol chi kabinkil sa li khalan khalan chi na khek malak sabarki na kulak lishtia bli pukte si bal esi la fa'in kulumak hun li nimla sail cholek chukere chiru li sateu khain Naka kancho si chiru li kakwa Dios li matanek nashkeke re na klao taru tokuang un kamokak kuchik erikin. Ana inch ki apshkush fede kobera li chokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas sa barkwi na keshita limang la es chiru li lok lahkutang anak kwan. Kuli matanek chokke li nashkeri kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kakbantyoshi chiru haanshk anak hon na kakultika akwi rakhlal kakwi zaru kwang li kachuam hukan na na koybenibi na ksasa li chol che hunilesh la esh li kwangkesh sa li hunghun chi kooperativas li kwangkesh sa li kalepa li kwangkesh sa li tenamit ut alkyal na par na kulak li shtiab li pukte si bal esi lal ha'in li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabar kui na num simank na balpay li esi lal sabar kui na num simank na balpay li na lep chirish ki hunhuk chik anghe li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akwi sa li halang halang chi na akhe o yo que chak chi rafinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink ut na alta sali esilal li na kishkots erikin wa kikin ebli kakomon li na keoke na kwi reshbanunkil li kauresin reshbanunkil li zolok sali kyang sali hongkong chi kooperativas ut na koyeni na na kana erikin li esilal hongkong man na kwi la at yokat chishkul bal kuilat yokat chi rabinkil kuilat yokat chi oken tentonak ta shok chupakwe ut ta echi angelak li hongkong chi esilal li hongkong chi kauresin li nakulak chupakwe li nakulak salakyang li nakakul akwe aban ho nakakultika chak rubelak tentonak takakyal kakwe chi shkebal tachol chi oken chi roksinkil chi shkebal shk angel chi shkunila na lepham li nakataw li nakabil li na kesh amchokke halang halang li komon li na keopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kenawa kilaish na kakaw na chakko shpam nak inkaikyal datok chi atinak inkaikyal datok chi serakik chihokan kwang bansakal chaku li shpialalil li hunhuk chi nalep li hunhuk chi esilal li tak e h o chi num sinkil hokan na na koi benibi na erikin la esh kyo chi kulak li esilal li na lep hongkong li na aman sa le kyang li na shkam fe de kobera cho kere rahlal kutan ut toh ta kwan ta kwish ke bach komon na kenau na rahlal na kulak li esilal rahlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahuti kacheru na balpay li tusulal li tsolok di kyo chi kaman po akwi na bali na le li na nung simang chukere chi hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hongho chi kooperativa chi kwa na sa e kaba la esh na kakwan chi ke apshkush fede kobera sa e kaba la esh na kakwan li honal ha inre na kla o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lok lakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman bakshera bibi na ángel ru chishkunili ángel ángel ru chishkunili na lep li na kakam resh kolbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh rosh lokingil akwe chishkunil li shtusulal malah li shkialali li kwang sari hongho chi kooperativas la esh kshirapi na parkwang ke beba shnikal ru na lep han parkwang li shkoli li hongho chi kadin li nakutu angre malaf li nakutun re li takuan hiksa li hunhuk chi kooperativas ut chirisa fakwi han to kaushlak rahlal renap inka satsa kachol amna mare jel humpak
أخوي إن قبيل يسلال ينالب لي كاوش أبان إنك أعنى قد إجي كان خلاك ملخون أمو كخيش كانا كيكين سلي قتشول و موكونشيك تلق أقرخ تكريرو نقاخ بانوكيل تلق أقرخ نقاكاوش لا ملخ لي نقاكي أخوي أبان إشكا كومون يتسولوك ونقاكي رنقاكناك أخوي إن لا تشي كون إليك رنقاك إيه أخوي تشي كان خلاك ودوري نقتانون سي شمانك مات أخي تاكاورسي أخوي مات أخي تاتسولوك وإنك أجو قتشنون سنكيل شكوني لا نوام هان فكامي نقنا قتشولوك جرو شكوني لي نالت خاين شبان نقاقل دال نقلقا سوتام والآخل رو لشكول بال والآخل روش آخل انكي لي لقلخ شو شلسو لي تقا لي لقلخا شكول بال ري شاكوي و رلق شخو كاين جو قوخوي چي الك شو بيخ ملاخ جو قوخوي شتاو بال سقال لي بار قوانك لي نقا خيالي لي بار قوانك لي نقا سيك لا شاكوي ناكي كيري دال ناق ماري قوان سوت قوان قوتان نقلات واخ تا قوخ ta tauli rutinium la angel usta shakia la e usta shakia la metse usta shakui a rail re angel akchichabil aban mare kwan khun mare kwan kwibli na lep lima kwa sash beul shakia an li na ramokre an li na na ok chakula at nak a rutinium hak angel khan inka skanta el khorak yo kachichish khaya lingil aban inka akwi na kachapla honal rayril al ashat tau limahelal malakpar shapalto bar kwang diking kaus shapano utkui na kake bayak lahonal mare na kake na karin shapalto malak shatau limahelal apan jiri shan in kakujik na kachap mare lihonal reshto kupan kilru rayril pal na kin kakujik dat anek chisa analepan apan kwanak in ka na banuman kwanak naka kots erike naka kultika cheru chekuni lesh laesh tika komon li conquista li halang halang si cooperativas laesh li asociados laesh li asociadas li sahi poyanam li kokal yena kekele e chi solok rahlal kutan naka samarach cheru naka nkat chinak lecho naka kunelik bante kele e ريش كاوري سنكيل ري ريش كاوري سنكيل لي تشولي كاوش لي بالي ما لي رينا صحون كوتان لا اشخ تش اوكين لا اشخ تش كان اخ ريش كيفاش كومون لي انجل لي تنتوتا انومان سالي كونكو تشي كوبيراتيفاس ابان لي ناسيك مان سقال نات سخون كوتان لا اش تش اوكين ري ريسنكيل تشو بيخ لي كومونيل لا قناونا نبالي رايلال نبالي شاكيلال نا تاليمانك أبان ما كوارا خان تهرموك يكو لي إلك تيوبر صليحونال نتنكو كاوشلاك ملاك نتنكاكيري تال نتنكاكي كون رايلال كون شاكيلال تهرموك رينك إنكاجيك تو إلك تيوبر ملاك رينك أران تو كانار أران أخوي جوكو تشيشلاك بال تشيرو ديشيو أم ليقا كومونيل ملاك ليقا خون كبال أخوي شبانك نكاكيري تالايش نا كوي خوكانكو كاوشلاك mare kulah kabeh darau cikli kacol sepanak hingga sekacian kake mare cial kunah kuli atin sekapi malah cial kunah kuli nalep sekil sekakul ut aran cina li kacol ut sekacian nak aran tokana nak hingga cik toke nak hingga aku cik takak sekebal sekumon li angel li kwan rak ciku kanawak nak raslal takatau li cahilat raslal takatau li جيبك نالك لنشال سليقا جان سليقا كومونيل سليقا كوبراتيواس سليقون فوق جي ناخيخ جي كومونيل لنكو تاليمان كوي ملاق سليقا فون كبالك كوي ودخائن اكناقا خود جي كاجاق جيرو رو بلاخ ناقا كود شاق اريكين ناقلي رايلال ناقلي راشي ملاق لي جاكيلال خون اليك وانت قان موكوت ساجقتا شبان جوكات جي كانخلاك جوكات جيال بلاق ايه وتراسلال تاتاو اوان نقنا كل من خاين سالي كوبراتيواس كوي لا او تاكيري تال نقون رايلال نقون شاكيلال نقون ماخلال شبانو من ملاخشتاو من وطان راس تارموك شكو شكيباش كومون شكا كانفل ال تيوبير انقارس كلوبا من خاين رايلال شاكيلال اكي بخنا لبخان تاقاق بان راح نقان تا اوكين ريقاتيش بال ريقامي كيسنكيل أبان ما قوة رنطوت أنا سأقول
re an nak to kwakliq nak ta kaqil qachok chinin nak ta qashaqat qalqi chichabil ko tentora ta qabano banak li komon malak li komonil li nashtawli ghailal li nashtawli chahkilal utha anna ramokre chiru chikun kwaare nak ta luk shke bash komon li kakhil malak ta kira chubek an mare ma bachikre ru akwe shka komon kukanak Yokochi será excelente chance, escabas que achus se recobera de una culac que erigen Raflal Kutan, Raflal y Zapeuk, salí con Huchi Muepal, Chiruli Loplazulita A, salí cooperativas, salí Hanapalachi Calepal, salí con Huchi Tenamita Huili, la que la pili Poctesibat, Esilal Jain, Colomajon, li Nimla Saich, Poler Chopere, Utli Rosor, Presión Tashakli, Rago a Dios. Ta kwang tikin hun elik panak ma ane akwi ta isin khech ru di railan ko to ko chish ke pal us par la ora ta ka kaoshlan ta kal sa sh ke la lil mala sa sh tuk tuk kilal di kwang rakh to ko chi ek aban nak ta ere tan chan chan ta kwi nak ak kwang ko chi chi sa us ta la at mala us ta la o in ka kwang te aban na ko shto o kanak nak ta kesh ka kwi la le chol ut nak giah kuyere nak sa komonil naru nako el chiupe naru nakastik kia lalil nakastik anol lihunho chirailal lihunho chimahelal lenakulak sa likakyang kona kiemanakpi mareka chitlikam inka taruk shtaupal kunakli e renak tasut ik chakuchi kunakli kiwam aban salah ki kwakun raizlal utpise takunilo takat eka cho chioken resti pal li el chiuber rest ash pal ru a raizlal haam prelik chikial nakto ru prelik chikial nakto sho el khumpa al kuila at nakakwek akwe pa nakakwan nak kwankat khumpa kali ha chanchanta kwe yo kachik eba retal nak ma hun kwata prok chino mek hun pakal ka utsa shkaba nak nim ru li kha ahaan ut chan aban la at den to yo kat ras shkial pala e resh si pal chan ru mak ta tau hun li a ut li a li nak a felak sari ka komonil li a li nak a felak sari hun hok chi kooperativa sa arkwi na taliman klishni kal ru chak kilal anak kwang li hunahil anak kwang li shkep alkip sa atil nak kwang akwi li kup sing ip shpana kuza at naka ke a kwang kil utika kakwi akwe nak kulak kapeh na an narake kulak kapeh kwang kuchik la kwa sa shpendi chor usta anak kwang naka kwe ka nak chanchanda kwi sa li iq naka peg ut Raslal takanau eskana akwa esko al esahil poyanam nak inka naru to kahelak chihukan nak inka kwi naru takat aosna saan nak la o nim lika kwangkil sa shpenyak khalanjik li komon hulti kakke nak sa shpen li ruchicho chika hunilo hunakik lika kulu hunakik lika kwangkil mana ko kana ko ni shike ni kwa arambi takatiki utataka ere tal na kui kwan fi khuna khil kui kwan di keok ipsatin kui kwan ki ko bank kui na atau ru di karuta ka hon na ka ko li an rena to no me un pa al li kha kha an mana ka chpa ere tal na nimru ut cham abana kui sa li komonil kwan li kha chokki Kwangli mahekwang, kwangli kakalin, kwangli chok, kwangki. Takanawa kwi, nak maharuk, toruk chish taupal haan lita okeng krak lito shteng a, reynumek humpakal. Takanak chichol chiko chiku, ishkanak hakwa, ishchek, ishsak, ishkokal, khol kuchik chokre lisahil poyanam. Shmanakanak kwang, yanakkaru na solmang, yanakkaru
نرخش پانوکی لخون خون اوان اینک آنش کاشلاریش چشخونی لیک ارخ رو تاچال مقن لیک ارخ رو تاچال کلخ کبیر منخ لیک ارو تقطل سالی به خون خون نقوی بینی نا ساسالی چکول چشخونی لش لعش لیک انا قاقوا لینا که کلیق ای چشخونو منکی لخون خون چی کوپراتیوز نقناو نق کو نقناو نق هونال نرخ نقناو نق نشپس کویوک نقناو نق تنتو تاک ای اچ اول پرنق کتون قهوی لیک آنخل لینا آنو منگ سا کمونی اوان ارین کون قهوی خون لینا لی لیکوال آخل رو تاک اوشلا تاک تاو رو اوت تاک ای چی آنخلک خائن نکوی بینی نق تقاک ای قچو لخوی چی را بین کی چی کهونی لولی نکو اوکنز لخون خوک چی کوپراتیواز سالی خولومین چول چو نق ما کو اخون کمون نپانون ره لی خولومین نشپانو خون چود لی کمون کوی تاکاک تو آتی نق بگین او کوی تاکاک تقابانو بیکن کو شقی لیکومون تاوان ما خون کو تکا کاوشنا ما خون کو تکا کیا نا خون اکو لیکومون تارو رسن کل چیو بیخ خون لینیم لکومونیل اران ما ریا خون لی تیک تیک جو کو چیش پانون کل ملاخ شکی بان خو لیکا کوان کل تاکا تکا کیا چی کو کان شبان ناک نین کاوشنا ناک ما خون کو تارو شبانون کل خوان شوان خمی نو اخوی نک نبالی کان خیلی نبان مازا که خون خون چی کوپراتیواز او دی پر کو اخوی کلک ارین آن نب تقنو نب لخون چود مالا خروب لی کمون لی پویانم لی شخشو رش خلومی که لخون خون چی کوپراتیواز تنتو تیش پیالش پی رش پانو که لی کان خیل چی چاپیل اوان کوان اخوی کارو نا تقلان که کوان کارو نا کوتون ره لیک انخه لی خون خو لی نبانو منزا لی خلان خلان چی کوپراتیو است بود اران کوان کلی چاق راب خون خون ملاخ لیش استدو توش لی خون خون چی کوپراتیو است بود رخلال ترخ تا نقص قش بول اچاق راب خان اینکانی ناو خروب کتان ملاخ خروب شمان جاقا نکوان نقشو سیرا ایک بایق چریش نق شپکی نق Mareka kuenak nako okho ak asociados relihon hon chi cooperativas aran nake shkutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwan sa lihon hon chi cooperativas aman chirish haan akean makwan okchea makwan lahe chea o lahu chea humay chea bochkat al chea ako kikla atho shcha al hundi cooperativa مالی چلین چک اران ملخش نختی لحوانل خان مخی چک شنو ایق چیریش لشکیالا لیل لی کرو کنسا لیش استاتوتوس لی کوپراتیو کرو نرخش تیبال خان نخ مالی که چولچ او سفل چکو لشکیالا لیل لشتی کلل چنبوش پانوکیل لی هنخو چک انخل اد کرو اخوی نرخش تیبال این اشپنا پاکوا انا تنتوش کوکلسین کل اخوی چک تنتو شكي ألكو جيك جيك آنخلاك تنتو نق تو أخش نقلب أنكيل ريش ليش تقرب لهم خوك جيك كوبراتيواز شبا نق ساش كوانا خينك أنا قنال نقا تاو خلي رايلال ملاخ نقو تأنيسا خلي مخلال أوان كوي نقناو وتتوكو جيشبا نقيل لينكا أوسل خلي كومونيل ملاخ سالي كوبراتيواز وان نیم کجی کلی رایلال سلقا این قرن او کام نا آخل رو شبانو کل خاین شتاو قل رو شتاو قل شتیالا لی سین قل رو شتاقل چی چاپی لی خون خون چی شرقل لی نالب لی کوان سلی خلان خلان چی استاتو توس ری نق ویلات نکناو نق کوان کارو این آ اوز جو چی بانو من سلا کوپراتیو اوز تا این کاجو کت چی خلومی وانا اتبلو باقوی چش پاس پال چش تیل پل ریش ملا چش نالی بانکیل ارو جو چی کل منگ اران اوان کوی لا ات این کانا کاناو بود
yo cachi que vale tan la cuan caru na kun mang malas caru yo chino me en casco en la ruta topchi en la lepac malas tat caus la chirish malas na ruta paso tocan sacal na angel ru na le canquil angel ru na tapatau dishtia la lil le conjo chichatza cuando vas cuenta que cuando cajones salen jalan jalan chico cooperativas cuando que vas cuichi jalan molam ni na que si lo crees a cuich chan rulik angelico coches panu fil malacharo na caber si na la chique val bien es que común na mata naru takamoku ulas caber naru na naulik y caru yo coches panu fil na kwan usataka san shmukbal aban marco ahandish que la ley de cuan salí cooperativas na na que ojo a colominel na que sumelan na que culuan le chakra pinkil put caruna que manaran na ta cuan angelak sash kabaer chishkunile li comon discha ali cooperativas na katalimán kui malah li oka koe chishkolominkil na kasume la akwi na salijolomin inka dat oksi bal usilal kakwi chok akwi la at angelak pan chokrebe blikomon le she chokapank akwi chishkunis chal li kooperativas li chokat chishkolomin kil aban kune likrah kwan kusaka chol tan alephaim chupanak la at salan chakra binkil yo cacho su mentil que es con el hana le pchapin, porque en cada cabano, sobre todo a cuya cu, que es con el licarochik naru chalel saapen, para que sobre todo a cu, na kwan aru a cuya en cada us chabano, es que común, na que con el que cuya le chol, salí colomín, salí esperes en kil, que ángel licooperativas